0: Wasetso le puo ya Sesotho.
1: Ke lebile haholo ntsane e ranto ba gotsi ba kahle ke ya lead amohela metswalle ya rona hohle mo le mametseng lena le lena la rona le le hona teng ke re dumelang dumelang dumelang ba gotsi ba kana na lena o le tlisetswa ka mothotloki SABC education bohlaising ba kineleng ka mane ya dutsing le lona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng ditebo ntshala
0: Otsoa kama tiki.